0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim, putujem.
1: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časa. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
3: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašeg doma. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
4: Cijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak auto Evgelija, ne može da go nema. Cijak auto.
5: Zamislite mjesto kada Mirod ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorane i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirod.
1: Kanal 77.
6: Maksimum muzika.

Magijata završi na 15 pred 13. Lady Gaga bukvalno ne ostavi bez div. Ovo beše Abracadabra. Ponekoga što nam ne trebat, ne samo magije, toko malku milost na podijom. Britanija 2008. godine polude koga ovo je specifičan glas bio svi sita top listi. Eto je zvuk što te tira vednaš da go ispraviš i grbot i ramenata. Pesma što se sluša glasno.